0: Miksa Daljši, në qitë pleshe. Tvoj najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pa še, ja.
2: Pomlad na Radio Ena 80-a.